از آن سوراخی ها گالا گالا معیوب و مسلوخ ها خزیده برامدن گرفتند. در یک دم راه روی دراز فراخ از آنها پر شد. کلوکورهای جلدرپوش، شلها، کمپیرهای عجوزه، کمچیگون قدم زدن، از آن سوراخی ها گالا گالا معیوب و مسلوخ ها خزیده برامدن گرفتند. در یک دم راه روی دراز فراخ از آنها پر شد. کلوکورهای

0: низ дарафтида, ҳамаашон баробар бо як шуру валвалае ки навҳаи аҳли мурдахонаро ба хотир меовард, тураҷон хайр кунед, илоҳи зиёрататон қабул шавад, илоҳи ҳазрати баҳоуддин дастгири шумо шавад, илоҳи ҷаҳонгир шавед гӯён, кафи дастҳои чиркину пурзахми худро қариб ба риши ӯ мерасониданд, аз баровостинаш мекашиданд. Тура дар ин дам ба кисааш пуле надошт ки садақа кунад. در بین ازدهامی گدایان سراسیمه و پریشان حال مانده نه راهی پس داشت و نه راهی پیش. از طرف نوکر و سربازان وی حاضر گشته گدایان را با قمچین و قنداق تفنگ‌هایشان بی‌رحمانه زده پراکنده کردنی می شدن. با وجود این گدایان از سر راه توره دور نمی گردیدن. عاقبت یکی از محرمان او منع گیرید و توره ام را دعا کنید گفته یک همیان تنگه را براورده به بالای گدایان پاشیده بود که آنها به تنگه چینی اندرمان شده دامن توره را رها کردند. وی سولت و صلابت پادشاهان را فراموش کرده سراسیمه و سرگوم از بین آنها بدر رفت. افت و درفت زن و زنی چسب و چسبی گدایان در سر هر یک تنگه به نظرها منظره استخوان تلاشی سگان را جلوه داد. با قوتتر بی قوتتر را پخش کرده تنگه را از کفی دستی او زده می گرفت. شلی برجامانده تنگه را در عین تلاش از خاک برداشته به دهانش انداخت. گدای دیگر او را زیر کرده با زور پنجه دهانش را کشوده تنگه را بیرون کشید. یک گدای دیگر مشتی وی را گزیده یله کرده غنیمتش را در رباد. همراهان ولی عهد در انبوهی ازدهام پرشور و غوغای گدایان مالامال شده با رنج و زحمت زیاد با خودشان راهی برآمد میکشودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا میدهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 13-17
1: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
0: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس. ساعت در تاجیکستان 6.
1: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه، تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
0: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 1.5 миллиард.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: موسیقی با تمپراتوری +30. آسیا +.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 6
3: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: هوا پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگای نوی خود هوا پایمو چه ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگامی قبول.
5: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برد. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

با مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5.
3: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر، یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک رو حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: Барои банавор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX банавор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан ороми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ банавор гирифтан мумкин бошад. تصور کنید اگر تمامی پلانکه استفاده شده برای ادیسیه رو کشوده با یک خط تبدیل دهیم، در روزی اون تقریبا 640 کیلومتر می شود. این زیادتر از مسافه میونی دوشنبه و خوروغ است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. اون برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه های این اووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با اجادیات هنرمند با وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: موسیقی با تمپراتوری +30. آسیا +.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: А по пайму баланди ме гирят? Не! این مریم است که از خوغاتوی رنگای نبی خود هواپای موچا سوخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: KFC تروت نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصاستی با بودرینگ سیروب و سبزوادی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
0: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم باسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشای پاپکورن جی ماک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی ماک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بریده روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی ماک در سرگاهی شادی ها.
3: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомони Мегачипс нухта диджей бакайгир. Ваё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шари зист барахами 94-888-88 фирист. Ихдом ҳарузи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Мегачипс нухта диджей.
6: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان

نک بو 20 فویزی سالونا پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یابلوس.
2: بد چشمان سیاه تو قصر که بدون تو است.
3: ساعت در تاجیکستان 13.
4: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه، تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
1: 5
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلبی آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: بوبین بیشونال و بیرخص
4: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمان جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمان جهان شد.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: так звучит радио Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 13.7
3: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: ببین بشنو و برقص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: На харки чехра барафрухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Офис.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: تیر.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقت تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شوی مشهوری تنفس سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: شش
3: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته. بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5
3: با حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره Software Finder یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: عاشقویم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلیس.

0: со Анвар Тоджикистон 21.
1: Ипотека аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: Расо дар соати яки рӯз ба роҳ баромаданд. Тура дар сари чанд сад нафар савор бо шитобу ҷадал ас меронд. Ба вай аз маснади Бекӣ то тахти амирӣ фақат 11 фарсанг масофа мондааст, ки онро ҳар чӣ зудтар бояд тай кард. Тирамоҳ кайҳо аз нисф гузашта бошад ҳам, ҳаво хушк, дами офтоб ҳанӯз гарм, рӯз тафсон буд. Аз зери суми аспон чанги ғализе фавора зада, чеҳраи софи фазоро ғуборолуд мекард. Баъди ду фарсанг роҳ паймудан, дар деҳаи Малик таваққуф намуда, аспони арахшорро дам дода намози пешинро хонданд. Рӯз ба бегоҳӣ моил шуда салқинӣ фуромада буд, ки боз саворӣ намуданд. Тура ва ҳамрикобонаш ҳама шаб беист роҳ паймуда, соате пеш аз бомдод ба чораҳае воқеъ дар 1.5 фарсанги Бухоро расиданд. Дар инҷо валиаҳдро чандин даста сарбоз, дастаи муллоён ва амалдорони пойтахт пешвоз гирифтанд. در بین غلاغولای تبریک و تهنیت، دعا و تعظیم، خوشامد و ریکابوسی نمایندگان پایتخت، توره خود را در عرش اعلا می دید و فرعون را کمترین نوکری خود می دانست. مشقتی 11 فرسنگ راهی پرپیچ و خم او را گویو که هیچ خسته نکرده بود. این جوانی 27 ساله شایر طبیعت، عیاش، بدانباز و کوبکاریتاز دست راست در میان، دست چپ، در قبضی شمشیری غلافش زرنگاری جواهر نشان در بالای اسب سفید با یک کر و فر خسروی نشسته می رفت. به شکرانه تخت نشینی زیارت مزار حضرت بهاءالدین نقش بند لازم دانسته شد. شاطران تورا جلوی اسب او را براهی که از چهارراهه به جانب مزار بهاءالدین می رفت کشیدند. بیشترین استقبال کنندگان بخارایی نیز با وی همراه گردیدند. تورا با 3000 همریکوب در صبحیدن به مزار رسیده نماز بامداد را در مسجد آنجا خواند. بیداری شب گذشته و کوفتگی راه دور به توره جوان آنقدر تأثیر نکرده باشد هم همراهان سالخورده او را بی‌حال کرده بود. آنها در وقت نماز با سورین و میانهای دردمند سرهای گران و چشمهای خوابالود به زور خم و راست می شدند. بعد از نماز همه‌شان به سر قبر بهاءالدین رفته فاتحه خوانده دستهاشون را به سنگ مراد تخت سنگ سیاه پایان قبر که از دست سایه ها سیقل گرفته بود رسانیده به چشم و رویشان مالیدند. اما آنچه که پس از این مراسم به وقوع پیوست کرمینگی ها را ده چند زیاده از بیخوابی و مشقت راه کاهش داد. اولا 32 شیخ مزار به 10000 تنگه نظری که از ولیعهد گرفتن قانع نشده از هر کدام زیارت کنندگان با قرب و همتشان نگاه کرده 4 و 5 تا 200-300 تنگگی رویاندن. مسافران با مقصد دوام دادن سفر خود به طرف دروازه بیرون روان شده بودند که ازدحام درویشان و گدایان سر مزار به آنها درفتیدند. از مسجد درون خانقاه به طرف دروازه بیرون با راه روی دراز آمده می شد. در دو طرف راه رو قطار خانچه های پستک لاین زیستگاه گدایان خاص سر مزار واقع شده بود. خانچه ها به جای در سوراخی مانند دهان غار یا تنور داشتند. همین که اهلی کاروان تورا به طرف دروازه قدم زدند، از آن سوراخی ها گلا گلا معیوب و مسلوخ ها خزیده برآمدن گرفتند. در یک دم راه روی دراز فراخ از آنها پر شد. کلوکورهای جلدرپوش، شلها، کمپیرهای عجوزه، کمچگونه مخلوقانی آدم شکلی چشم کواک، بینیهاشان مثل گوری فرو رفته و دهنهاشان همچون لانه های دیواری گنجشککان و دست و پا و روی و گردنهایشان مثل تپک های روی بام و دیوار پر از زخمهای چیرک بسته و بدبوی و گردی مسافران پیچیدند. آنها به دامن تورنیز درفتیده همه‌شان برابر با یک شور و ولوله که نوهای اهل مردخانه را به خاطر می آورد، تورا جان خیر کنید، الهی زیارتتان قبول شود، الهی حضرت بهاءالدین دستگیری شما شود، الهی جهانگیر شوید. گویان کف دست های چرکین و پرزخم خود را قریب به ریش او می رسانیدند، از براستینش می کشیدند. تورا در این دم به کیسه‌اش پول نداشت که صدقه کند. در بین ازدحام گدایان سراسیمه و پریشان حال مانده، نه راهی پس داشت و نه راهی پیش. از طرف نوکر و سربازان وی حاضر گشته، گدایان را با قمچین و قنداق تفنگ‌هایشان بی‌رحمانه زده پراکنده کردنی می شدند. با وجود این گدایان از سر راه تورا دور نمی گردیدند. عاقبت یکی از محرمان او، من گیرید و تورام را دعا کنید گفته، یک همیان تنگه را براورده به بالای گدایان پاشیده بود که آنها به تنگه چینی اندرمان شده دامن تورا را رها کردند. وی سولت و صلابت پادشاهان را فراموش کرده سراسیمه و سرگوم از بین آنها بدر رفت. افت و درفت زن و زنی چسب و چسبی گدایان در سر هر یک تنگه به نظرها منظره استخوان تلاشی سگان را جلوه داد. با قوتتر بی قوتتر را پخش کرده تنگه را از کفی دستی او زده می گرفت. شلی برجامانده تنگه را در عین تلاش از خاک برداشته به دهانش انداخت. گدای دیگر او را زیر کرده با زور پنجه دهانش را کشوده تنگه را بیرون کشید. یک گدای دیگر مشتی وی را گزیده یله کرده غنیمتش را در رباد. همراهان ولی عهد در انبوهی ازدحام پرشور و غوغای گدایان مالامال شده با رنج و زحمت زیاد به خودشان راهی برآمد می کشودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره‌های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: هنوز منتظرت. اما
1: مهریار
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таҷикистон.
2: 137 миллион.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه های این آوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خود را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараджаи болои хасбият.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: همسفر صبح. ساعت در تاجیکستان 3.
1: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصبیت.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: со Ардар Тожикистон Панч.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: Шотиру сеизҳо аз пои бозину абзорро дар пушти хонақоҳ нигоҳ дошта истода буданд. То хоҷагони онҳо худҳошонро аз дасти гадоёни шилқину шариру авбош халос карда, бару доманҳояшонро афшонда дар берун ҷамъ омаданд ки як ним соат гузашт. Ҳамаашон фавран савор шуда аз пушти тура ба роҳ даромаданд. Пешопеши ҷамоати як туда шотирҳои саласафед бо ҷомаҳои рангоранг ва камарбандҳои фарохи бахмал дар дастҳояшон чубдастҳои дароз давон давон мерафтанд. از پس آنها توره در تنش جامعه نیلابی رنگی زردوزی مرسه و جواهیرات و در سرش دستار سفیدی همچنین مرسه با دور و گوهر در میانش شافی قبضش لال کوبی زمورد نقش و غلاف تیلاکاری جواهر نشان سواره در اسب سفیدی آراسته بازین و ابزار زرین با یک وقار و سولت اسکندری راه می پیمد. دو شاتیری جامعه های شاهی نخره رنگ برتن از دو طرف جلوی اسب او را داشته می رفتند. با همین حشمت و دبدبه توره وارد پایتخت شده با خیابان چارسو به طرف ارک روان گردید. به خلق تماشابین و ملا و سپاهیانی که سراسر دو طرف خیابان را گرفته بودند نظر ننموده راست به پیش نگاه کرده می رفت. کار و فرش چنان بود که گویا ده کشور را کشاده آمده باشد. ازدهام غوغا و هیاهو می انداخت. نداها و فریادهای غلغلناک بلند می شدند. معلوم نبود صاحبان این فریاد و نداها چی می گویند. توره را مبارک باد می گویند یا دشنام می دهند. تهنیت می کنند یا لعنت می خوانند. در بعضی جایها یسولان مردم را با چوب دست و قمچین ها سرکوبی نموده به کنار می روندند. حالت و هنگامه شبیه آن بود که گویا به شهر فاتح بیگانه با اردوی جرار خود داخل شده باشد. به با ارک در آمدن زمان نخستین فرمان فرمای نوین بود که مرده پدرش را زودتر گرانند. در دولت خانه بودنی حتی مرده امیر سابق هم برای خود را حاکم مطلق حس کردنی سید عبدالاحد بهادر خان خلل می رسند. فرمان همان ساعت به جا آورده شد. مرده را با شتاب و جدل به مزار حضرت املا برده به خاک سپردند. از پشت تابوت او نه وارث تختش رفت و نه یگان پسر دیگرش. احد خان در ارک 3 روز را با استراحت و عیش و عشرت گذراند. روز چهارم دهم ماه صفر او بعد از بزم شراب و رقص و سرودی امرتها از خواب دیر خسته ساعت 11 روز با سری از نشأه شراب